0: казино Пикасил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6 тедно, 6 телевизори само до 620 августа. Злата среча. Казино Пикаси.
1: На технични УАМЗС. При нас уредиташе регистрацио и заварование. АМЗС. Усе за варност возника и возила на едно место. Веч на АМЗС.си.
2: Медицински център Фонтана. Одлична избира за ваше здравје.
3: Усе на едно место. Веч ко 10 специалистичних амбулант, лаборатори, център за физиотерапија и содобна радиолошка диагностика, ултразвук, мамографија, рентген, CT и магнетна резонанца.
2: Информација и наручене на 0223 24 102 или на www.fontana.си.